I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

säger jag. Det är Håkan Andersson som hälsar välkomna till 2 timmar musik med titeln Stars on 45. Det säger ju den här signaturen som jag har. Det är någonting som producerades under 80-talet någonstans ifrån Belgien, Holland eller någonstans. Egremont heter kompositören. Och han har gjort en liten snutt och så blandar han in, mixar han alla massa hits som han då kände till. Och det blir en ganska stor hit för honom. Jag heter Håkan Andersson som jag sa, och jag sänder då på 98,2 eller www.bonusradio.se som är internetadressen. Och ja, jag tänkte bjuda på mina favoriter, kanske var nätt överdrift, men det är mina 45-bars skivor som jag har lagt den här programpunkten kring. Och idag så kommer jag att öppna lite obskyrt, lite okänt, lite jassigt kan jag säga att jag gör. Och den första skulle jag vilja se den som räcker upp handen och säga att det har jag hört förut och det är min favorit eller någonting i den stilen. Men vi kör den i alla fall. Det är en japan, Hiroshi Fukumura, som bjuder på en instrumental låt av Dave Grusin.

Ja, Hoshiro Hiroshi Fukumura heter han. Och vad han spelar, det har jag ingen aning om. Jag kan bara gissa att han lirar saxofon med tanke på hur låten lät. Den är skriven av en pianist i alla fall, Dave Grusin, amerikan. Det här låter som också, det vore jazz, men det är mera pop. Bandet heter The Jazz Devils och låten är Back in Town.

Back in Town heter låten. Gruppen vet jag inte dyft om, men jag läser mig till att de heter The Jazz Devils. Och jazzmusik, det är ju en musikstil som ja, man antingen älskar eller så hatar, men då finns det ett gäng då som jag mitt emellan som kan tänka mig bägge varianterna. Men de som hatar jazz, ja, de får en kompis här i bandet som heter Johnny Hates Jazz, Heart of Goat.

Bandet heter Johnny Hates Jazz. De tog den av någon kompis vars farsa som inte tyckte om jazz överhuvudtaget. Och det tyckte det var ett bra bandnamn. Heart of Gold var namnet på låten. Om nästa figur är jazz eller pop eller soul, det vet jag inte. Det är en ekvilibrist kan jag väl lugnt säga i det vokala sammanhanget. Vi känner honom mest till den här låten Don't Worry, Be Happy, Bobby McFerrin. Låten är då också ett sånt här vokalt inslag som man häpnar hur han får ihop det. Vi lyssnar på han i Good Lovin'.

Good Lovin' med Bobby McFerrin. Och ni som har varit med länge, ni känner igen den där låten. Var har ni hört den? Jo, på 60-talet så var det här genombrottslåten för gruppen The Young Rascals. Och de gjorde inte originalet, den fanns i någon version tidigare än så. Om nu vi kan bedöma Bobby McFerrin som en ekvilibristisk, fantastisk sångare, så nästa artist var väl någonting som man närmast funderade på, vad har katten släpat in när han först dök upp. Han var med i Mello där på sent 70-tal och hade på sig den här tröjan som väckte rabalder i media. Och då sjöng han utan att fråga. På andra sidan fanns ju då Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Och den har ju blivit accepterad och blir till och med signaturmelodi för Bayerns fotbollslag, tror jag. Vi lyssnar på grabben som heter Kenneth Gustafsson, eller Kenta som man bara vill kalla sig. Vi tar en annan låt som han har gjort som heter Under alla broar.

Ja, vilken lirare det är, Kenta Gustafsson. Ni igen, man träffade honom första gången på slutet av 60-talet där när han var med i den här filmen. De kallar oss Mods, tillsammans med bästa polaren Stoffe där. Jag tror inte någon av de här är i livet. Kenta var den som överlevde längst i alla fall. Han tog sig väl lite grann i kragen. Under alla broar, ett utländskt original med en svensk text av Janne Malmsjö. Janne heter han inte nästa, han heter John. Han heter John Hyatt, kommer från England och Riding with the King är hans bidrag.

Jag tror att den här låten har B.B. King och Clapton gjort ihop lite senare. Men det här var då John Hiatt i sin egen Riding with the King. Och vem man syftar på som kung, det vet jag inte. Det kan ju vara precis vem som helst. Nästa artist var känd för att ha gjort en commercial till ett mycket, mycket känt läskedrycksföretag. Det var en vers och en refräng, och sen var efterfrågan på den låten så jättestor så att de gjorde en hel låt. Den låten ska vi inte spela, den tar vi vid ett senare tillfälle. Men bruden i fråga kan vi ta fram, Robin Beck. Här är Save Up All Your Tears.

Huruvida Robin Beck hade jättestora framgångar, men här vet jag inte. Cher hade i alla fall gjort en inspelning som gjorde avtryck på listorna. Men det här var det så kallade originalet, Save Up All Your Tears, Robin Beck. Medan brudan, Jane Child, Don't Wanna Fall in Love.

Detta koncept, Jane Child, vet jag inte så väldigt mycket om. Det, jag har ett skivanslag att titta på och det är en tjej avbildad. Kan vara en, det kan vara flera, jag vet inte. Det var en låt i alla fall från 1989. Don't Wanna Fall In Love. Och är det storstadsmusik? Ja, jag vet inte. Det kan ju vara det. Jag tror att den kan vara från London, men I don't really know. Men det här, det är storstadsmusik från USA. John Cafferty and the Brick Beaver.

Bandet heter John Cafferty and the Beaver Brown Band och låten handlade om Detroit City, och det får sägas vara en hyfsat stor stad. Nu är ju många av städerna i USA hyfsat stora. Nästa igen kommer från någon stor stad i södern. De är kända som ett partyband, Casey and the Sunshine Band.

that's the way. I like it. That's the way. I like it. Jo, det är en annan låt som Casey and the Sunshine Band hade stora framgångar med, kanske till och med den största, någonstans i 70-talet där i början av ett. Det, men de har haft många framgångar. Den här var en utav dem, Give It Up, och den här har ju då gjorts i nyare versioner på 80- och 90-talet som också har blivit hyfsat stora framgångar. Nu minns jag inte riktigt vad banden heter i det fallet, men spelar ingen roll. Vi tar och lugnar ner oss lite grann med en ballad som vi känner igen. Jag tror den gjordes vokalt av The House Martins, men här är den i original med komp och allting. Caravan of Love, Jasper Isley, Jasper Isley heter.

The Caravan of Love med Isley Jasper Isley. Det här är också en fin låt tycker jag.

ett favoritband all the time, säger jag. Huey Lewis and the News. Jag har följt dem hela karriären och de har inte riktigt lagt av än. De hade några live-framträdande på 90-talet när de började nyttja Tower of Powers blåsektion, åtminstone på sina konserter, och då var det som ja, det var too much nästan. Det var jättebra. Ett band från Kanada heter Honeymoon Suite, några år senare 82 som Huey Lewis låt var från. De heter bandet Honeymoon Suite.

bandet i sig hade ju väldigt mycket attityd. Om den då bad eller good, det får väl någon annan avgöra. I alla fall heter låten det Bad Attitude med Honeymoon Suite. Tycker vi tar en låten hit från England som den vart jättestor när den kom. Det handlar om Tears for Fears och Everybody Wants to Rule.

En solklarhet från England, och det var bandet Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Det är en liten extended version, så att säga. Jo, från England kommer också nästa gäng. De heter Keats. Har väl inte gjort med ett album. Pete Barnes har komponerat. Alan Parsons har producerat. Och vid solistmicken står ingen mindre än Colin Blundstone.

Jag tror faktiskt det blev bara ett album för det här bandet Keats. Nu var det ett singelutdrag från det albumet. Den heter Turn Your Heart Around. Skriven av Pete Bardens, sjungen av Colin Blundstone och producerad av Alan Parsons. Och de där tre grabbarna, de hade väldigt mycket samarbete. Alan Parsons sjöng ju sällan och aldrig på sina egna låtar, utan hyrde in sångare, och en av dem var ju faktiskt Colin Blundstone. Även han från Procol Harum var och gjorde några inspelningar med honom och flera. Jag kan inte räkna dem alla. Nu i alla fall, i början av programmet så spelar jag lite jazz. Och jag sa, antingen så gillar man det eller så hatar man det, eller så kan man stå ut med det. Och jag tycker inte illa om jazz, så jag har plockat fram soldrottningen Chaka Khan när hon ger sig på att sjunga jazz. Ett så kallat bebop medley här med Chaka Khan.

Chaka Khan heter kvinnan här som hade gett sig på massa jazzlåtar. Det var låtar av Thelonious Monk, Charlie Parker, Dizzy Gillespie och John Coltrane. Fast stuket var ju mycket funk och rhythm and blues. Så att, och det är ju där Chaka Khan egentligen hör hemma. Så att ja, jag tyckte det var en hyfsad blandning. Men det kallas för bebop medley i alla fall. En jazzlåt som har blivit av modernare slag har blivit en klassiker. Det är den här låten från albumet Heavy Weather med gruppen Weather Report, Birdland.

pianisten Joe Sevenal, saxofonisten Wayne Shorter, basisten Jaco Pastorius och trummisen Chester Thompson här i Birdland med gruppen Weather Report. Hur gör man då om man tycker att jazzen står en upp i halsen? Jo, man tar och gör som ett gammalt recept. Spela något bra, spela en Creedence. Då går man till Finland och kollar upp Hanoi Rocks.

Jag gick över gränsen till Finland och raggade upp bandet Hanoi Rocks och deras version av Creedence låten Up Around the Bend. Nästa stycke är en sån här bubblegum hits från 60-talet. Då gjordes den av The Crazy Elephant. Här är det lite mer tunga och distade gitarrer. Gimme, gimme, good lovin'.

Dels tycker jag faktiskt att det är lite helgerån att take a good song and make it better. Eller göra om låtar överhuvudtaget. Det här var inte så egentligen så mycket omgjort från grundreceptet, men det var lite tuffare och tyngre. Nästa stycke det är definitivt omgjort. Det är... Det är i grund och botten en Dylan låt som har fått lite discotempo. Like a Rolling Stone med Mitch Ryder.

får man göra sådär med en klassisk Bob Dylan-låt? Ja, han har ju säkert fråga om lov, denna Mitch Ryder, för att få göra det. Men både han och Dylan är ju i livet. Mitch Ryder, han hade ju på 60-talet ett av de absolut svängaste partykitten som fanns då. Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Så att ni kan dra er till minnes dem och sådana låtar som Devil with the Blue Dress On, Good Golly Miss Molly och ja, you name it. Det svängde. Det gör det väl kanske också om Pet Shop Boys när de tolkar YouTube. Det gör de här. The Streets Have No Name.

sådana då när man gör såna här dansremixer att mycket av melodin försvinner ju. Så att det blir bara ett beat kvar. Men det är ju det som gäller på dagens diskotek. Och de ska ju vara 20 minuter långa dessutom. Då är det tur att det finns, det ska vi föreställa alltså, Where the Streets Have No Name av U2 med Pet Shop Boys. Och sen skulle det finnas ett inslag av Can't Take My Eyes Off You. Det gällde att vara snabb där som man hittade det. Då är det tur att det finns melodier som ger lite mera än det normala.

En sån där låt kan ju ta andan nu, vem som helst. Från Broadway-musikalen Dreamgirls, som då någonstans ska handla om Supremes uppgång och kanske fall. Men åtminstone uppgång. Här var det Jennifer Holliday som sjöng And I'm Telling You I'm Not Going. Och det hade med någon av tjejernas uttåg ur bandet att göra. Och det var smärtsamt. Men vilken låt, jag bara säger det. Och den här är inte så dum heller.

En av de mest fantastiska röster som någonsin har funnits, men tyvärr har sjungit färdigt på grund av så kallat osunt levande. Vi får leva med det, men vi får glädjas åt alla vokala inslag som denna kvinna Whitney Houston har presterat. Och den här One Moment in Time har för mig skrivs till sommar-OS 1988. Rätta mig om jag är fel. Det kan ju faktiskt hända mig också. Vi tar fram Hooters här med Satellite.

Jag tror de kommer från Australien, där bandet The Hooters med Eric Basilian i spetsen. Och gubben har låten Satellite. Är det för sent för att säga adjö? Nej, det börjar dra ihop sig, sa flickan. Och jag tackar för mig. Programmet som ni har lyssnat till är Starson 45 med redaktör Håkan Andersson. Och ni har funnit det på 98,2 på FM-bandet eller www.bonusradio.se på webben. Jag är tillika ansvarig utgivare, och Starson 45 kommer tillbaks vid något annat tillfälle. Oftast är det fredagkvällar vi kommer att gå på. Det kommer att läggas repriser någonstans. Kan komma precis var som helst. Jag tackar för mig, för att ni har visat mig intresse, och avslutar med Julian Lennon, Too Late for Goodbyes. Och jag säger hej då.

0: Showroom Dummies med Senior Coconut fick inleda Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist, som sänder här på Radio Active Boden 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Det var lite upptempo. Vi går ner lite grann i tempo och lyssnar på Tom Misch, en okänd artist för mig. It runs through me.
1: One, two, three, four.

through me. Tom Misch och It Runs Through Me. Olles olåtar. Underrubriken är ju kända och okända låtar och olåtar. Och idag tänkte jag att alla artister som spelas ska vara okända. Låtarna kanske inte är det, men artisterna. En artist som är okänd för mig är gruppen Sound Experience och Can This Be True?

Jajamensan, det var ingenting mindre än Love Committee och Just As Long As I Got You. Innan dess, här är Oles olåtar på Radioactive Boden, hörde vi Sound Experience med Can This Be True. Jo, och visst var det sant, det var de som spelade. En annan sak som är sann är att nästa grupp kallar sig för Lake People och låten kallar de för Falling In Love.

Falling in Love med Lake People. Raskt över till nästa artist som är James Day. En låt han kallar för Considered Delivered.

Den får väl anses vara levererad, considered delivered med James Day. High Gloss är en grupp som till lika de andra är relativt okänd för mig, för att inte säga helt okänd. En låt som de har gjort heter You Never Know, och den är också okänd för mig här i Oles Olåtar.

You Never Know med High Gloss. Vi fortsätter väl på den inslagna vägen och lyssnar på okända artister. Heston är en okänd artist för mig. Låtens titel däremot är jag väldigt förtjust i och har ju hört ett otal gånger. Den heter nämligen Radio.

Du lyssnar till Radioactive Boden 98,2 och Olles olåtar. Om det där var en olåt eller inte vill jag inte uttala mig om. Jag gillade titeln Radio. Artisten får duga. Han kallar sig för Heston. Andy Stokes är nästa artist ut på plan. Let's have a good time i Radioactive Boden.

Det var tvärt slut för Ernie Holter och Just Friends. Innan dess Andy Stokes med Let's Have a Good Time. Nu närmar vi oss slutet, men vi har några låtar kvar här i Olles olåtar på Radioactive Boden 98,2. Den första vi ska lyssna till heter In the Summertime, skriven av Mango Jerry och framförs av Catherine Porter. Den andra har nästan samma titel. Den heter Summertime, skriven av George Gershwin till operan Porgy and Bess. Och då kommer vi få höra Gare du Nord framföra den.

Jajamensan, Gardu Nord med Summertime. Och innan dess Catherine Porter med In the Summertime. Nu är det slut för den här gången med Oles ordlåtar. Och vi slutar med Angela Johnson och Music is My Religion. Tack och hej då!

0: Ja men sådär och god kväll, Peter heter jag, Dansoteket heter programmet, radiostationen heter Radioactive Boden. Dansband, country och rockabilly, men vi kommer även slänga in lite annat också. Om du vill önska låtar, då gör det via Radioactive Boden Facebook Messenger eller Dansoteket med Z Messenger. Och jag ska väl köra lite blandat så där tänkte jag som vanligt, men det blir ju inte bara sån musik, det blir ju lite annat också, så vi ska säga tack till vad heter det, till Håkan Andersson och även till Olle. Håkan Andersson, han har ju sitt program på fredagar som heter Stars on 45, och Olle Dahlqvist, han har ju sitt program Olles olåtar. Imorgon så kör han ju en så här nattkör. Det är lite olika blandning så. Det är väl det som händer. Och jag kör ju då blandat och mycket skitprat och så. Men det får vi ta också. Ni har inget val trots att det är valtider. Ja. Nej men än en gång hjärtligt välkomna och önskar gärna låtar så här på någonting att spela.
1: Didn't come here to hear me. What's that? I didn't come here to hear me. Let's do you then.

man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln, vilket pris i guldklaven galan, det är dansbandens Grammy-skala kan man väl säga. Men jag kör ju inte bara dansband, jag kör ju lite annat också, nämligen det här bland annat.

Jajamensan. Efterfest Magnus Uggla. Ja, ska vi ta och hylla Dolly då? Ja, vi får köra en Dolly-låt. Den här har jag faktiskt aldrig hört eller spelat förut, men Prince gjorde väl originalet i varje fall. Så här kommer den. Med Dolly Parton. Rest in peace.

Jajamensan, nu ska vi ta och spela två låtar med Teddy Eriksson. Bland annat en låt som han släppte idag. En Elvis-tolkning.

Jajamensan, Devil in the Sky. Devil in the Sky tillsammans med Ted Eriksson. Men jag gör en liten rockad där. Vi kanske spelar en andra Ted Eriksson sen. Vi gör så där. Tobbe har hört av sig. Han bor här i Boden där jag befinner mig. En arbetskollega till mig faktiskt. Ja, och han vill höra Europe. Nu blir det pudelrock. Ja, och jag fick ju välja själv då. Radioactive Boden dansoteket med din DJ i kvällen, fredagkvällen. Lyssnar du på. Och jag har valt Open Your Heart med Europe. Och sen blir det Bodens stolthet, Tommy Johansson.

Tommy Johansson i Dansoteket, Radioactive Boden, även på TT. Vad ska vi säga nu då? Jo, att vi ska spela önskemusik senare. Jag såg att Lars var tidigt ute. Men du får ge det till tåls ett tag eftersom vi körde den låten. Alltså själva låten körde vi för ett litet tag sedan. Men den kommer. Så jag har antecknat den. Well, this car is automatic. Grease medley. Ah, det här är odödligt. Why the Grease Lightning?

Jajamensan, Great Gosh Almighty, där tillsammans med Little Richard. Jag har en trogen lyssnare. Det är då Tess från den lilla byn. Eller ja, jo, men det är en liten by. Närpes i Finland, som är känd för tomater bland annat. Det finns ett countrygäng från Finland som heter Eight Road Home och Shamaya Twain. De har gjort en låt som handlar om Närpes.

Jo, jag tänkte på det här med min kollega där, Tobbe. Han är ju en riktig hårdrockare. Och ja, Tobbe, har du tagit något? Eller så, ikväll? Ja, jag menar, är det inte dags?

Jajamensan, det var ju Black Ingvars. Ja, är det fredag så är det. Om någon minut då ska vi göra en sak. Först för Lars i Torpgärdan.

Va? Vilket avslut på den här låten, va? Tomorrow Never Comes, Elvis Presley. Jo, den här Tess som jag berättade om, hon som bor i Finland, Närpes närmare bestämt, hon fyllde år igår tydligen, och ja, men då är det väl dags.

riktig härlig bluesrock. Let's have a party. Ska vi köra den här också kanske? Vad säger vi om det där?

Ja, The Mesa of Blues, Tor Brynildsen var det. Vi hörde. Nu ska jag fixa lite kaffe här snart. Så. Bara så att ni vet. Det finns en kille från Dalarna. Han heter Axel. Och han har en förtjusande fru också. Ja, och faktum är att de måste ha träffats på något sätt genom musiken. Så vad gör de då? Jo, de bildar en country-duo. De kallar sig för Axel och Betty. De finns även på TT. Mer säger jag inte. Men här är deras senaste singel.

Härligt drag på Axel och Bette i dansoteket Radioactive Boden med din DJ Peter. Jag sitter här fram tills dess att klockan slår midnatt. Och klockan är nu, vad är den? 22:11. 22:11. Och jag håller på att värma kaffevatten här så. Men vi tar, vi ska ta lite, alltså en del, nej jag kan inte spela AI-musik, men jag gillar AI på något sätt ändå, även ibland är det dåligt, men den här är lite ball, Old Soul, och den låten kallar de för Dacca Dum Bum Bay, ja.

0: Keep rolling.
1: Keep rolling.
0: Keep rolling.
2: Jajamensan, visst var det en cover med Bonnie M cover. Den där är faktiskt riktigt bra. Alldeles nyss var det norrsken ute, men det försvann lika fort som jag såg det. Men det är väldigt tidigt för norrsken, tycker åtminstone jag. Hur är ni, gott folk? Är det så här, på hösten börjar man bli lite så här höstdeppig? Men jag fattar, men det är klart, det är väl då när man har klarat av höst och vinter. Och då får man vårdepression när allting släpper. Jag vet inte. Man borde väl bli glad då när det blir vår. Men här uppe i Boden, norra Sverige, där jag bor. Där har vi ju inte norrsken så. Eller norrsken har vi. Men vi har ingen vår. Det var det jag ville säga. Och vi har vårvinter. Sen blir det nästan sommar på 2 veckor. Men häftigt är det.

0: Jajamensan. Vilken skånsk partylåt, var inte det där då? Hasse Andersson, arrendatorns klagan. Dansoteket, P3 heter jag och jag är ditt sällskap i etern i... nu ska vi se här. Vad är uret? Ja, ja, en timme och 8 minuter till. Så får det bli. Men vi ska ta en till skånsk låt, tänkte jag. Och då ska det bli så här. Radioactive Boden och på TT.
1: Men ni menar förra, så ska vi ta bussen.

0: Var ni tvungna till att föra sånt liv i taxin så vi blir utslängda? Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem.
1: Ja, på gå hem. Jajamensan. Från en dialekt till en annan.
2: På lördagskvällen fara in till Gällivara, gå karakatorri där supa, dricka brännvinflaska gott som själva satan, oj, oj.

Jajamensan. Den här var ju då Gällivarevisor och dricka brännvin i Gällivare. Jajamensan. Mm. Här uppe vet vi hur en slipsten ska dras. Ja. Lite klassisk dansbandsmusik så här på fredagskvällen.

Alltså, den är ju nästan bättre än originalet, tycker jag. Apropå original, det här är original. Hon ville ha något från Värmland och här är det då från Värmland.

Alltså, det där är ju allsång. Och den som säger att de aldrig har nynnat till den där låten, ni ljuger faktiskt. Lite rockabilly. Från, nu kommer jag inte ihåg om det är Estland eller Lettland. Lettland tror jag. Boogie Company.

Boogie Company. Nu till några riktiga legender. Vi ska ta och spela Ring of Fire med The Highwaymen.

Jajamensan. Let your love flow. Vi ska gå vidare med någonting annat. Nämligen det här.

Ja, det där var ju då Monkey and Monkey and the Baboons. Ja, jaha, lite mer skånska då. Ja, först ska vi lyssna på Dyrhimman och sen två låtar med Donnes.

Sannex, vem slår ditt hjärta för? Jaha, har du kommit in en önskelåt här också? Får väl fixa det så småningom.

Jajamensan. Don't think twice. Gary Guthrie. Vi tar en till med honom. När vi ändå håller på, tänker jag.

0: Jajamensan. Jag blev lite upptagen där ett tag. Men nu ska vi göra sådär att vi går vidare med en önskelåt. Tänkte jag. Om den vill som jag vill. Men den vill ju inte. Jo då, nu så. Ska den väl komma igång, tänkte jag. Nej, vi tar en annan först då. Vi tar den där först. Nej, inte det heller. Vad ska vi hitta på? Vi tar ja, men vi tar den där så länge. Först så tar vi den. Vi tar den här. Så. Det har funkat så himla bra hela kvällen, men sen helt plötsligt så blir den då tjurig, min lilla spelare. Men nu så.
1: Who's gonna take it to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

Jajamensan. Det där var en vän att väcka mitt i natten. Vad ska vi hitta på nu då? Jo, jag tänkte faktiskt... Vi körde ju förut, gjorde vi ju. Den, ja. Och då skulle vi kunna ta... Den här. Ska vi göra så att vi tar någonting helt annat så här på slutet. Ja, men vi tar den här. Den här är ju fin. Ted Gärdestad. En utav hans låtar som han gjorde i slutet innan han tog farväl från detta jordeliv.

För kärlekens skull. Vad ska vi göra nu? Jo, vi gör så här. Vi gör så och sen gör vi så där. Ska vi skriva här lite? Så. Jag tänkte faktiskt att vi avslutar nu den här kvällen med kvällens sista låt och så säger vi tack och god natt. Och ansvarig utgivare för den här sändningen, det har Håkan Andersson varit. Det blir en annorlunda låt. Det är inte den jag brukar avsluta med. Men det är den här.

Välkomna, välkomna till en timmas minnesradio. Vi ska ta och lyfta fram lite gamla godingar i det här fallet. Och i dagens upplaga så lägger vi fokus på den tidiga bluesen. Jag har lyft fram och dammat av ett antal 78-varvare. Så det här med skivknaster, det är inget hot, det är ett löfte. Vi kommer att börja dagen med faktiskt en av de första blandade bluesgrupperna som innehöll både svarta och vita människor. Det var ju ett väldigt hetlevrat samhälle en gång i tiden i Amerika då det kom till de afroamerikanska människorna som bodde i landet som inte alltid kom överens med de vita och tvärtom. Oscar Buddy Woods ska vi spela först ut idag med Don't Sell It, Don't Give It Away.

Gammal förkrigsblues från skarven mellan 20- och 30-talet. Som mycket annan bluesmusik, om det inte handlar om hjärtas smärta eller liknande, så handlar det antagligen om alkohol under denna prohibitionens tid. Och så gör det i detta fall också med Oscar Buddy Wiles. Don't sell it, don't give it away. Vi går raskt över till den första damen för det här avsnittet i lilla minnesprogrammet. Ida Cox, eller den okrönta drottningen av blues, som hon kallades för en gång i tiden. Det här är en gammal dam som var en så kallad vaudeville-artist. Jag är inte riktigt säker på om det finns någon snygg översättning på vaudeville-genren. Det är den typen av gamla skolans blues. Men vi pratar inte så mycket om det. Vi lyssnar på det istället. Mojo Hand Blues med Ida Cox.

0: Ida Cox med Mojo Hand Blues. En stor dam för sin tid, och hon kallade som sagt var för den okrönta drottningen av blues. Vi går vidare till nästa dam i ordningen. För ovanlighetens skull så har vi två på raken. Och den här damen, hon var inte bara stor utan också, ja, stor om jag säger så. Lottie Kimbrough heter hon i Wayward Girl Blues som vi ska få höra på.
1: Yee-hoo! Hello, Lottie. Let's go down to the cabaret tonight and have a big time.
2: Oh, I can't do it, buddy. I'm all in.
1: Why, what's the matter?
2: I've got the blues.
1: Well, tell me about it.

Lottie Kimbrough med Wayward Girl Blues. En varm röst och ett stort sinne för humor hade damen enligt utsago. Vi fortsätter med en kvinna vi har lyssnat på vid något tidigare tillfälle, nämligen Bessie Smith. I'm Wild About That Thing har jag lyckats restaurera med lite trälim och en stor mängd tålamod, hör och häpna. Så förhoppningsvis så går denna 78-varvare att lyssna på än idag. I'm Wild About That Thing med Bessie Smith alltså.

Bessie Smith fick vi höra där i en 78-varvare som förvånansvärt nog faktiskt fungerade. Då har vi fått två damer på raken och vi går över till det ordinarie innehållet, tyvärr. För det var ju mest karar som spelade in blues på den här tiden. Och den här tiden, det var väl ungefär kring 20-talet. Bale Street Cheeks ska vi lyssna på här. Och det var Frank Stokes och Dan Sane som blev den här duon och underhöll under 20-talet på väldigt många inspelningar. De var en väldigt populär liten grupp faktiskt under 20-talet. Och här kommer Bale Street Cheeks med Jazzing the Blues.

take what I got for you, now. It's all right.

Bale Street Cheeks med Jazzing the Blues, där vi hörde bland annat Frank Stokes som ansågs vara en pionjär när det kom till den så kallade Memphis guitar-stilen. Och vi rör oss vidare till en annan kille som har fått en ganska tjusig titel så här i efterhand. Drottningen av blues, det har vi ju hört många damer som har blivit titulerade. Och nu kanske det är lite grann att häda, åtminstone om man säger det här i närheten av Elvis-fans. Men det fanns ju kungar av genres långt innan Elvis. Tommy McLennan ska vi lyssna på, som ansågs vara en gitarrkung till exempel. Och han hade också på sig så kallade blues suede shoes. Här kommer Tommy McLennan med I'm a Guitar King.

0: Yeah, you mistreat poor Tommy. I swear I've turned back home to you. It's a crying pity, Lord, I'm dirty shame. It's a crying pity, crying, Lord, I'm dirty shame. Crazy about a mad woman, ready to cover me.
1: Han sjöng ju faktiskt till och med om sina skor. Likt Elvis alltså. Blue suede shoes. Tommy McLennan i I'm a Guitar King. Och nästa person, det blir Charlie's Band som vi ska lägga på spelaren. Back to the Woods Blues har vi plockat fram. Och han ansågs ju vara ett litet geni när det kom till boogie woogie och liknande stiler på piano. Ja, vi ska inte prata så mycket mer om Charlie's Band, utan vi lägger på den här gamla 78-varvaren istället.

Back to the Woods Blues fick vi där. Och som sagt var, bluesen den handlar ju om hjärtasmärta eller olika typer av laster. Och fler laster började ju dyka upp så småningom. Var det inte alkohol som var förbjudet under en lång period i Amerika, så var det lite tyngre grejer. Dick Justice ska vi lyssna på härnäst med låten Cocaine. En melodi som i originalformat blev skriven och inspelad av Luke Jordan 1927. Men här kommer Dick Justice med sin egen tolkning då han blandar ihop lite folk och blues och även höjer tempot.

Dig Justice med Cocaine fick vi alltså där. Ja, då har vi spelat lite blues som har handlat om allting från hjärta och smärta till just kokain. Så vi ska plocka fram en melodi som handlar om boxare för en gångs skull. Det är inte ofta min sann. Carl Martin ska vi få höra i sin lilla humoristiska beat. Joe Louis Blues.

Carl Martin i Joe Louis Blues. Vi har pratat tidigare här om lite smeknamn som tilldelades olika typer av bluesmusikanter av olika anledningar också. Och ibland hände det väl att någon bluesmusikant kanske såg lite dåligt och fick smeknamnet Blind någonting någonting. Men Blind Willie Johnson, han var blind på riktigt och hade väl kanske den största anledningen att sjunga blues trots allt. Johnson blev nämligen blind som barn och det sägs att hans styvmor under ett gräl med hans far slängde lut mot fadern. Men det träffade istället den 7-åriga Willie i ansiktet och gjorde honom blind. Sedan fick han försörja sig som gatumusiker. Här ska vi få höra Blind Willie Johnson i Praise God I'm Satisfied.

Praise God, I'm satisfied med Blind Willie Johnson fick vi alltså där. Vi ska ta och lyfta fram en till dam här i ordningen härnäst i det här programmet där vi idag sitter och lyfter fram lite minnesmusik. Blues har vi lagt fokus på idag och vi har spelat många dängor från 20-, 30- och 40-talet där i krokarna. Och vi ska fortsätta med det. En dryga halvtimme till. Här kommer Ma Rainey med Booze and Blues uppbackad av Georgias jazzband.

Det skiljer väldigt mycket från 78 varvare till 78 varvare. Vilken typ av kvalitet man får lyssna på. Ja, det är inte bara åldern som sätter klorna i skivorna, utan det kan också vara väldigt billiga inspelningsmöjligheter vid den tiden som gjorde att en del saker lät inte lika bra som andra. Men vi hörde i alla fall att det var Ma Rainey trots allt bland allt skivknaster här i Booze and Blues. Vi rör oss vidare till ett gäng som inte har så mycket information nedskrivet överhuvudtaget. Papa Harvey Hull ska vi lyssna på härnäst. Tidigt 1900-tal är vi inne på i alla fall, och sen har resten av informationen helt enkelt flagnat av från konvolutet. Här kommer Papa Harvey Hull i alla fall med France Blues.

Vi har hört blues om alkohol, hjärtasmärta, kokain och alla andra typer av hemskheter. Så varför inte Frankrike också? Papa Harvey Hall här med France Blues. Vi går vidare till nästa platta där vi också tyvärr inte har så mycket information eftersom att det mesta har flagnat av konvolutet. Butter, Beans and Susie ska vi få lyssna på i vad jag vet är en väldigt bra gammal duett. Taint none of your business.

Ja, där fick vi alltså Butter Beans and Susie med Taint None of Your Business. Sen rör vi oss vidare till dam. Vi hörde ju 50% damer alldeles nyss i duetten här med Butter Beans and Susie. Och nästa dam upp till rakning, där hittar vi Albina Jones med Give It Up Daddy.

fluffy monkey man. Carl Martin med Farewell to You Baby. Och det var allt vi hade tid för i dagens lilla minnesupplaga. Vi har idag spelat blues och vi får se vad vi tar oss an nästa gång. Men vi kommer i alla fall att återvända till det ordinarie innehållet i Bodenmixen efter detta. Det är ju nämligen så att vi spelar stimfri musik i våran Bodenmix med lite nyare alster och artister som har gett bort sitt musik gratis för att de vill få spridning på det. Den här typen av stimfri musik som vi just har lyssnat på, den är ju gratis för att den är så pass gammal. I vilket fall så tackar jag för mig, jag som har suttit bakom spakarna, som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors, och förhoppningsvis så hörs vi väl förr eller senare.